blikken fald, fart skarps og spure. Marichopien i dopien i sån makatons forlure. Du fatter onse prik.